0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøllcafek.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
4: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæblæs.
1: Blæs, blæs,
2: blæs. Blæs, blæs,
0: vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray Kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
5: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
6: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den der kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. September kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: tirsdagsmorgen. Klokka har blitt 6.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
2: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
1: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Republikaneren Mitch McConnell, som vært borte fra senatet I USA I 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus I juni, var I går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass I den viktige tiden opp mot mellomvalget I høst. Skuespiller Michael J. Fox fikk en ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Sykehusserien The Pitt fikk pris for beste dramaserie. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Olivia Dean som synger her I morgenshowet på Radio Grenland 4:30 over 6. Det tidlig, tidlig på en tirsdagsmorgen 15. september som vi våkner opp til I dag. Riktig god morgen. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Nå med kjente toner fra Bee Gees. You in again.

mine damer og herrer, dette er Morgenshowet

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

Genius Interview Spectacular spør Jenny sammen med Tame Impala her på Radio Grenland. I det klokka 8 minutter på 6:30. Det tirsdags morgen vi våkner til 15. september, årets 258. dag. Det uke 38, og så det 107 dager igjen av året. I dag det Aslak og Eskil som har navnedag. Gratulerer med det. Og dette Shakira og Burna Boy.

0: All I want is you, singer Bryan Adams. Så det jo en, et fint budskap å våkne opp til på en grå og våt tirsdag. Passert 6:30 med et minutt, du får nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
2: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
1: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet I USA I 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus I juni, var I går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass I den viktige tiden opp mot mellomvalget I høst. Skuespiller Michael J. Fox fikk en ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Sykehusserien The Pitt fikk pris for beste dramaserie. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det en våt dag vi har I vente. Det meldt mye regnvær utover dagen, særlig I ettermiddag ser det ut til. Så får vi ikke noe særlig mer enn rundt 17 grader da, som høyeste temperatur. Det meldt relativt bra I morgen. Mye sol, særlig fra morgenen av. Og rundt, ja, nesten opp mot 20 grader.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Det en høstlig tirsdag, ingen tvil om det, med både gråvær og regnvær, men det skulle vel bare mangle også når det står 15. September I kalenderen. Vi skal til Lola Young, 3 minutter forbi 6:30. Dette

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Morgenshowet

skaper Ray denne tirsdag 15. september. Vi skal bla opp I historieboka vår, og vi ser det at på dagens dato I 1621 så ble Riga en svensk by. Svenskene var litt mer ekspansive på 1600-tallet enn det de nå. Og svenskene beholdt Riga, som faktisk var en av deres viktigste byer, frem til den kom under russisk styre I 1710. Mellom-Amerika erklærte seg uavhengig av Spania og dannet union med Mexico I 1821. I 1890 ble Agatha Christie født på dagens dato, selvfølgelig aller mest kjent for å ha skapt Hercule Poirot, men også Miss Marple. I 1910 ble Norges tekniske høyskole innviet I Trondheim, og I dag så heter den jo NTNU. Norges husmorforbund ble stiftet I 1915. I Russland ble landet proklamert som republikk I 1917. Det var jo ikke så alt for lenge det da. I 1935 ble jødene gjort statsløse I Tyskland på dagens dato, og nazipartiets hakekors ble til offisielt statssymbol. I 1943 erklærte Benito Mussolini en fascistisk republikk I Nord-Italia, da måtte han ha tysk støtte for å gjøre det. I 1946 ble Tommy Lee Jones født på dagens dato. Gustav den 6. Adolf av Sverige døde på dagens dato I 1973, og dagens konge, Carl Gustav, overtok. I Sandefjord brant Jotun fabrikker og 6 mennesker omkom I 1976, og så var det det berømmelige stortingsvalget I 1997, da Torbjørn Jagland ville ha 36,9% av stemmene. Det fikk han ikke, og det endte da med at Arbeiderpartiet gikk av. Og I 1998 så fikk vi 5 kroner med hullet. Og dette Shania Twain, I Want Leave.

Irina Nordvik heter denne dama, kommer fra Notodden traktene, hvis jeg ikke tar helt feil. Our Words sangen du hørte. 7:30 på 7, riktig god tirsdagsmorgen. Vi skal ta med litt nyheter igjen I hvert øyeblikk, men først Elton John og

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: ikke det fra Eternal, og det var 1997 Angel of Mine I det klokka syv
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet etter en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
2: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
1: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt alle landets fengsler om å spare inn 83 millioner kroner I løpet av året. De foreslår mer kameraovervåking I stedet for fengselsbetjenter, skriver Klassekampen. Direktør Frode Børstad I Kriminalomsorgen Nord sier dette blant annet vil føre til mer innlåsing. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens største vinner med 6 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: En mann I 30-årene ble I natt anmeldt etter en voldshendelse på bakken I Skien. Politiet rykket ut til en privatadresse etter melding om vold. Den fornærmede fikk tilsyn av ambulanse, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Og Robert Lind, som eier den verneverdige bygården I Storgata 130 I Porsgrunn, mener at bygget I så dårlig stand at det burde rives og bygges opp igjen som en kopi. Men etter at statsforvalteren sa nei til riving, blir bygningen stående, skriver Varden. Lind beskriver eiendommen som en rønne, og mener dagens situasjon en skam for byen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I dag flyter det fint, I alle fall foreløpig, også inkludert alle veiarbeidsområdene, så vidt jeg kan se. Det jo ikke all verdens med trafikk ennå. Det lille som var sånn før klokka syv har jo stort sett kommet frem dit den skulle også. Så får vi se da hvordan det blir utover morgenen. Når det gjelder det litt mer kollektive, så det ikke så veldig mye tog å spore på sporet på Bratsbergbanen I dag. Der stort sett alt innstilt og erstattet av alternativ transport, men Vestfoldbanen går som normalt utover dagen. Det gjelder også på Torp, der alt ser ut til å være I rute. Så det varslet en relativt grå og våt dag. Enn så lenge så det tørt I lufta her hvor jeg befinner meg på Bratsberg brygge, men det varer ikke lenge for regnværet. Det kommer, og det kommer særlig mye av det utover ettermiddagen, sier meteorologene. I øyeblikket så det 12 grader I Bø, 14 på Notodden, 15 I Grenland og 15 grader I Kragerø. Og hvis du synes det var litt deprimerende med bare gråvær og regnvær I dag, så får trøsten være at I morgen så blir det 19-20 grader og sol.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

er selvfølgelig Ed Sheeran. Dette her da på Radio Grenland 6.5 over 7 denne tirsdagsmorgen 15. september som det står I kalenderen. Vi med det halvveis I årets første høstmåned allerede. Får vi håpe at resten av høsten går like fort også, så det plutselig jul og kanskje litt koselig med snø og lys og iskaldt da, men det visst nok blitt meg fortalt I alle fall en skjerm med alle årstider, selv om jeg sliter med å finne skjermen med høsten skal jeg være ærlig men ok, vi må gjennom den håper du uansett får en fin og høstlig tirsdag, for det blir det meldt greit med regnvær utover dagen I dag men det jo fint det også, hvis du trenger en unnskyldning til å holde deg inne I det minste. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til 11 nå med musikk fra Keen Everybody's Chain.

forsida av Telen I dag. Håper skolen og oppvekstsjefen tar brevet de har sendt kommunen på alvor. Rammet av stoppskiltet overskriften I TA. Det Jan Gorak Bremdal som har en utbrent kropp, men også en ustoppelig kjærlighet til humor. Han ser på NAV-logoen som et stoppskilt. I stedet for å grave seg ned I kampen mot systemet, har han brukt sitt fremste verktøy, og resultatet soloshowet NAV-komikeren. Og så det... Robert Lind da, som på forsida av Varden I dag, som vil rive og bygge, men får ikke lov av statsforvalteren. Og bygården I kraftig forfall etter rivenekten. Lind kaller det en skam for byen at den blir stående I Storgata I Porsgrunn, mens murpussen ramler av og bygget forfaller. En rønne kaller Linde, som altså vil rive og bygge opp en kopi, men får ikke lov av statsforvalteren. Det det avisene byr på denne tirsdag 15. september. I morgenshowet får du god musikk I øret mens du tar for deg resten av avisene til morgenkaffen. Dette jo en gammel kjenning. Wang Chung, Dance Hall Days.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Morgenshowet.
5: God morgen.

litt god gammeldags Freedom en tirsdagsmorgen, 3 minutter på halv åtte. En grå og etter hvert våt tirsdag for øvrig. Vi skal ta en titt på detaljene straks. Vi skal innom lokale nyheter hvert øyeblikk, men først

0: nå opp til den beskjeden. Klokka halv åtte. En mann I 30-årene ble I natt anmeldt etter en voldshendelse på bakken I Skien. Politiet rykket ut til en privatadresse etter melding om vold. Den fornærmede fikk tilsyn av ambulanse, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Kommunene I Grenland skal vurdere om de vil utrede et tettere samarbeid om administrative tjenester og arkivfunksjoner. Politikerne I de seks kommunene skal nå ta stilling til om det skal startes et forprosjekt som ser nærmere på hvordan et slikt samarbeid kan organiseres. Planene for nye Buer skole I Skien tar nå form. Skolen dimensjoneres for 440 elever og 82 ansatte, og skal samle dagens Buer skole, Bøløyda skole, Sirius og deler av spesialpedagogiske tilbud. Samtidig legges det opp til omfattende trafikksikkerhetstiltak, nye uteområder og et større parkeringsanlegg. Og Robert Lind, som eier den verneverdige bygården I Storgata 130 I Porsgrunn, mener at bygget I så dårlig stand at det burde rives og bygges opp igjen som en kopi. Men etter at statsforvalteren sa nei til riving, blir bygningen stående, skriver Varden. Lind beskriver eiendommen som en rønne, og mener dagens situasjon en skam for byen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser foreløpig ut til at du slipper unna det verste hvis du har klart å komme deg av gårde, men litt økende morgentrafikk ser vi blant annet på Fylkesvei 32 over Valmyrene innover mot Porsgrunn, også rundt Elstrømbrua akkurat nå I Skien går det litt sakte, og så det litt veiarbeider rundt forbi, men stort sett så ser det ut til at det I hvert fall hittil går ganske så greit på Torp alt I rute, det gjelder også Vestfoldbanen, men Bratsbergbanen mer eller mindre innstilt frem til rundt klokka 12 I dag. Først da kommer det tog for tog. I mellomtida der så blir det maxi-taxi eller noe annet alternativ transport mellom Notodden og Porsgrunn. Så det meldt en grå og våt tirsdag da, med tildels kraftig regnvær, særlig utover ettermiddagen, og så varierer det litt grann når det begynner å regne hvor, men alle får vått hår utendørs I dag, ser det ut til. Så blir det ikke noe særlig høyere temperaturer heller enn de vi har nå, en 14, 15, 16 grader. Så får trøsten være at I morgen så meldes det om strålende sol og opp mot 20 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Klokka begynner å nærme seg fire minutter forbi halv åtte. Det tirsdag, det 15. september. Håper du har sovet godt og håper du klar for å gyve løs på denne høstlige tirsdagen. Vi skal ut og kjøre amerikansk bil sammen med Noah Kahan, vi I morgenshowet her på Radio Grenland.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Ramazzotti, La Cosa Más Bella her på Radio Grenland. I det klokka nærmer seg kvart på åtte tirsdagsmorgen 15. september. Vi har jo sett på film, James Bond-filmer og sånt nå, at supermaktene har hatt våpen I verdensrommet, men det har stort sett vært på film. Frem til nå da, for nå bekrefter nemlig USA at jo da, de har våpen som går I bane rundt jorda. Det US Space Force som bekrefter dette her for første gang. Det jo da denne avdelingen av det amerikanske forsvaret som Donald Trump opprettet I sin første periode vel. Nå har jeg sett han har vært på jakt etter nye uniformer til Space Force også. Så veldig like ut som ting vi har sett før, både på film og I historien for øvrig, uten at det nødvendigvis positivt, men nå var det ikke det det dreide seg om nå. Det dette våpenet da, som går I baner rundt jorda. Hvilke våpen det snakk om, det sier Space Force lite om, utover at det snakk om både et forsvars- og angrepsvåpen. Så har jo supermaktene, det var Sovjetunionen den gang da, og USA og andre land undertegnet en avtale I 1967 om å forby masseødeleggelse våpen I verdensrommet, men ja, det går vel rundt dette her nå da, så vi får håpe at vi ikke får kjenne på hva dette for noe som amerikanerne har I bane rundt jorda.

definitivt fortjent en grå og etterhvert våt tirsdags morgen. Chocolate fra The 1975 her på Radio Grenland denne tirsdag 15. september. Ute på veiene så ser det ut til at vi har det som vi pleier å ha det på denne tida av døgnet. Det går sakte blant annet fra Myren over Elstrømbrua og gjennom Moflata rundt kjøringene. Det også mye trafikk rundt Mjenstadbrua i dag. I Porsgrunn så har køen bygget seg greit opp over Vallmyrene fra Moheim omtrent og videre inn helt til rundkjøringen til Kjølnes området. Ellers så ser det relativt greit ut de fleste steder ellers, inkludert omkjøringsveien for E18 over Eidanger Halvøya. Du skal få musikk fra Lorraine nå. Her Euphoria.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: the Mirror. Vi må jo starte igjen på plass, da. Det greit å gjøre det med sitt eget speilbilde, kanskje. Moralen I historien, vel, uten at det har gått veldig I dypen, da. Klokka har blitt 8. Du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
2: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepene.
1: USAs høyesterett har satt en midlertidig stopp for president Donald Trumps begrensninger på poststemmer. Flere delstater har allerede begynt å sende ut stemmesedler.
3: Trumps presidentordre fra mars innebar at postvesenet bare skulle sende ut stemmesedler til velgere som sto oppført på godkjente lister. En ankedomstol mente det kunne frata millioner stemmeretten. Det flere demokratiske velgere som stemmer per post enn republikanske.
1: Reporter Miriam Alsvik. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet I 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus I juni, var I går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass I den viktige tiden opp mot mellomvalget I høst. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: De lokale medeierne Carl Didrik Cappelen og Johan Didrik Cappelen fulgte gårsdagens store markering til støtte for Ulefoss jernstøperi. Sammen eier de 49% av eierselskapet CK Partners. Etter demonstrasjonen uttrykte de forståelse for engasjementet og understreker hvor tett båndet mellom bygda og industribedriften. I følge ledelsen vil innspillene fra gårsdagens demonstrasjon bli tatt med I grunnlaget når styret skal ta sin endelige beslutning om fremtiden til den over 360 år gamle industribedriften. Ride har innført fartsbegrensning for elsparkesykler I deler av Skien sentrum som følge av de omfattende gravearbeidene I området, skriver Varden. Etter en henvendelse fra entreprenørene bak anleggsarbeidet toppfarten redusert fra 22 til 15 km I timen I den aktuelle zonen. Målet å bedre sikkerheten og redusere risikoen for uhell mellom elsparkesykler og anleggstrafikk.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En del morgentrafikk I dag over Vallemyrene, fylkesvei 32 I Porsgrunn, men som nær sagt vanlig, den løser seg opp etter du passerer proppen I systemet, rundkjøringen ved Kjølnes inn til Kjølnes området. Lengre oppover så det mye trafikk I dag rundt Menstadbrua, begge sider av elva egentlig også, men begynner å løse seg opp litt nå da, så det ser bedre ut. Det gjør det også på Elstrømbrua, hvor det avtagende morgentrafikk nå, og I Skien sentrum så står køen da fra Plessner omtrent, og ned gjennom Haugen kryss, og så går det relativt greit derfra. Det vel det vi har av registrerte ting I kartet vårt I alle fall, ellers så ser vi at Bratsbergbanen mer eller mindre innstilt frem til lunsjtider, går greit etter klokka 12, før det så det alternativ transport. Vestfoldbanen går som den skal, og på Torp alt I rute. Det regn I lufta, og det skal komme en god del av det også utover dagen I dag. Jeg har enda ikke begynt her på Brasberg Brygge, men det tunge, mørke skyer som ligger over området nå, så det nok verdt øyeblikk. Og da skal det regne mer eller mindre resten av dagen I dag. Så blir det stikk motsatte I morgen. Strålende sol og opp mot 20 grader.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet!

0: Dagny med Rain, Rain on me, et ønske hun definitivt får oppfylt I dag ifølge meteorologen I alle fall dersom da hun skulle tilfeldigvis befinne seg I våre områder. Klokka har blitt 7.5 minutt forbi 8. Riktig god morgen. Håper du har en fin start på tirsdagen din. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Vi skal titte litt på sporten sammen hvert øyeblikk. Men først, god gammel Gautier og Kimbra.
1: Said you felt so happy

0: Vemund Norheim Ask fra Kragerø fikk onsdag kveld sin debut I EHF Champions League og skrev samtidig lokal idrettshistorie. 20-åringen nemlig den første spilleren fra Kragerø som har deltatt I håndballens mest prestisjefylte klubbeturnering. Da han kom inn på banen I første omgang markerte han seg umiddelbart ved å score Kolstads redusering til 10-9. Totalt noterte han seg for 3 mål I debuten. Kolstad møtte den tyske håndballgiganten SC Magdeburg på bortebane I en fullsatt Getek Arena med rundt 8000 tilskuere. Kampen endte med 37-22 seier til hjemmelaget, men for Ask ble det likevel en kveld han sent vil glemme. Porsche måtte reise hjem uten poeng etter 2-0-tap borte mot Eik Tønsberg I 2. divisjon lørdag. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0, men vertene avgjorde kampen I løpet av 6 minutter I 2. omgang. Mohamed Moussa Sroor sendte Eik I ledelsen etter 56 minutter, før Benjamin Stokke økte til 2-0 6 minutter senere. Etter tapet ligger Porsche på 10. plass på tabellen. Notodden-keeper Sondre Solås gjør seg bemerket på flere arenaer samtidig. På banen har bergenseren levert en sterk sesong for NFK. Klubben har blant de beste defensive tallene I norsk topp, bredde og divisjonsfotball med 10 kamper uten baklengsmål og bare 0,8 baklengs I snitt per kamp. Utenfor banen bygger Solås også sin egen merkevare. Under navnet Keeper Kings publiserer han daglig videoer fra keeperhverdagen på TikTok, Instagram, Facebook og YouTube. Kontoene vokser raskt og TikTok-profilen har passert 13 000 følgere. I tillegg har 24-åringen startet salget av egne keeperhansker under navnet Kings Grip, skriver Thea. Notodden måtte for øvrig nøye seg med uavgjort da laget møtte treff på bortebane søndag ettermiddag. Kampen endte 1-1 med Erik Leandersson som målskårer for Notodden. Og for ett år siden valgte Odd å bytte trener I håp om sportslig fremgang. Selv om laget bedre stilt poengmessig enn på samme tid I fjor, klubbledelsen langt fra fornøyd med utviklingen den siste tiden. Etter 10 serierunder var Odd bare ett poeng bak tabelltoppen og fremstod som en klar opprykkskandidat. Nå laget falt til 6. plass med 16 poeng opp til førsteplassen og 14 opp til andreplassen. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at laget har blitt forutsigbart og at prestasjonene har variert for mye. Vi har hatt for mange kamper der minimumsstandarden har vært for dårlig, sier han til avisa.
1: Dette

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

Det her fra Midnight Oil Beds Are Burning. Et av medlemmene der endte opp som miljøvernminister I Australia forresten. Jeg husker ikke om det var bassisten eller trommisen eller hva det var, men sånn skjer jo plutselig, så sitter du der og det endte da for han ene som hadde Beds Are Burning på CV'en også. Fem minutter på halv ni. Riktig god tirsdags morgen I gråværet. Kanskje det har begynt å regne også. Vi skal innom detaljene på værvarslet ganske snart etter de lokale nyhetene om få strakser. Først, Delara. Delara.

0: Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love. Det klokka passert halv ni med et snaut minutt. Du skal få litt lokale nyheter. De lokale medeierne Carl Didrik Cappelen og Johan Didrik Cappelen fulgte gårdstagens store markering til støtte for Ulefoss jernstøperi. Sammen eier de 49% av eierselskapet CK Partners. Etter demonstrasjonen uttrykte de forståelse for engasjementet og understreket hvor tett båndet mellom bygda og industribedriften. Ifølge ledelsen vil innspillene fra gårdstagens demonstrasjon bli tatt med I grunnlaget når styret skal ta sin endelige beslutning om fremtiden til den over 360 år gamle industribedriften. Ride har innført fartsbegrensning for elsparkesykler I deler av Skien sentrum som følge av de omfattende gravearbeidene I området, skriver Varden. Etter en henvendelse fra entreprenørene bak anleggsarbeidet toppfarten redusert fra 22 til 15 km I timen I den aktuelle zonen. Målet å bedre sikkerheten og redusere risikoen for uhell mellom elsparkesykler og anleggstrafikk. En mann I 30-årene ble I natt anmeldt etter en voldshendelse på bakken I Skien. Politiet rykket ut til en privatadresse etter melding om vold. Den fornærmede fikk tilsyn av ambulanse, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Kommunene I Grenland skal vurdere om de vil utrede et tettere samarbeid om administrative tjenester og arkivfunksjoner. Politikerne I de seks kommunene skal nå ta stilling til om det skal startes et forprosjekt som ser nærmere på hvordan et slikt samarbeid kan organiseres. Og Robert Linn, som eier den verneverdige bygården I Storgata 130 I Porsgrunn, mener at bygget I så dårlig stand at det burde rives og bygges opp igjen som en kopi. Men etter at statsforvalteren sa nei til riving, blir bygningen stående, skriver Varden. Linn beskriver eiendommen som en rønne, og mener dagens situasjon en skam for byen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Morgentrafikken har løst seg opp, ser det ut til, og det flyter ganske så greit ute på veiene våre. Ser ut til at Bratsbergbanen vil være mer eller mindre ute av drift frem til rundt klokka 12. Etter det så går det som normalt mer eller mindre. Vestfoldbanen I rute, og samme beskjed får vi også fra Torp. Så det meldt regnvær da, utover store deler av resten av dagen I dag. Det heller ikke forventet store endringer på temperaturskalaen akkurat nå. Ligger på rundt 15 grader, pluss minus, og det det det kommer til å gjøre utover dagen I dag også. Morgendagen den blir derimot strålende, meldt sol og opp mot 20 grader, og så får vi oppholdsvær for det meste på torsdag. Frem til kvelden I alle fall, da begynner det å regne litt grann igjen, og så blir det litt varierende gjennom helgen ser det ut til. I all hovedsak meldes det om delvis skyet opphold og perioder med sol, men det kan komme noe regn innimellom.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Et stykke igjen til helgen da, så der kan mye skje. 5 minutter forbi halv ni. Dette Lucas.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

ikke hadde bursdag I går, så gratulerer med den. Ble vel født, skal vi se, når det var 1959 var årstallet. Hunting High and Low, det selvfølgelig aha, du hørte her I morgenshowet på Radio Grenland. 13 minutter forbi halv ni denne tirsdag 15. september. Og så vi på den igjen da. Oasis har annonsert at de skal holde en ny runde med konserter I løpet av neste sommer, og snart nå så kan du sikre deg billetter. Da det jo sånn da, at du må stille deg I kø. Du må for det første registrere deg hos Ticketmaster om at du har lyst på disse billettene. Du må registrere deg på hjemmesiden til Oasis faktisk ser det ut som her og så får du da en kode som du må fylle inn når billettsalget åpner og det jo ikke helt ennå du kan bare kjøpe fire billetter per kode og så kan du få kun billetter til tre forskjellige byer så det masse restriksjoner her sånn og så må du inn I denne køen da når billettene slippes og håpe at Sia ikke krasjer. Det skjedde jo meg sist. Jeg prøvde å få tak I billetter til forrige runde med Oasis konserter og sto da I denne billettkøen på Ticketmaster I jeg tror det var 3 timer eller noe sånt nå, ja, før jeg endelig da fikk sjansen og akkurat I det jeg skulle trykke bestill på, jeg husker ikke om det var I Manchester eller hvor det var hen, så krasja nettsida og puff, der havnet jeg bak 600 000 andre I billettkø, så da dreide jeg rett og slett I da, så da ble det ikke noe, men kanskje skal prøve igjen nå. De har I alle fall annonsert da, at de skal spille I Glasgow, det 4 eller 5 show, det sånn, det I slutten av mai, første konserten 21. mai, og så skal de spille I hjembyen sin Manchester, en hel hev av konserter der sånn I første, eller gjennom hele juni måned egentlig, så kommer de til München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Roma, Boston og Las Vegas og et par show I Irland og I Stevenage I England. Og da spiller de selvfølgelig også Wonderwall.

karriere, altså før Wonderwall og Oasis. Du har gitt ut plata Definitely Maybe 94, og den gjorde det greit. Bøttevis med hits der sånn, og så kom jo den episke Whatever da, før de ga ut What's the Story in Morning Glory, åpnet vel med Roll With It, og så kom Wonderwall da og løftet bandet opp til gudestatusen de fikk I etterkant. Nå det altså en ny runde med konserter rundt forbi, vi var jo gjennom lista I stad, Stephen H. UK som var da den siste hvor de runder av, det er jo selvfølgelig Nebort. Der har de spilt før, for øvrig, på den festivalen der. Og det området, hele fire datoer, skal de spille der om et år, september 2027. Dette Sam Fender og

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Rachel Stevens er tilbake fra 2003. Sweet Dreams, My LAX heter sangen. Var vel vokalist I en eller annen sånn jentegruppe på den tiden der. Nå husker jeg ikke I farta hva den gruppa het, men hun brøt ut da, og kjørte på med en aldri så liten solotilværelse, men vi har vel ikke hørt så veldig mye til Rachel Stevens siden hun kom med denne låta her for 23 år siden har vi vel det. Klokka 9. Riktig god tirsdags formiddag. Du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Renten ventes å være høy de neste to årene. Det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst vil føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% I år. Kong Harald hadde tre privateide eiendommer, smykker, juveler og en hemmelig formue. Arven verdt flere hundre millioner kroner.
2: Eiendommene Kongsseteren på Voksenkollen I Oslo, Prinsehytta som ligger I Sikkelsdalen I Jotunheimen og Sommerhytta på Mågerø. Kongehusekspertene tror Kong Håkon vil få verdier som tradisjonelt har tilhørt den sittende monarken. Det kan hende at dronning Sonja blir sittende I uskiftet bo, slik at det store arveoppgjøret utsettes.
1: Reporter Miriam Alsvik. Minst 13 mennesker ble såret av Houthi-militsen I Jemen angrep flere byer sør I Saudi-Arabia, det hevder den saudiledede militærkoalisjonen ifølge nyhetsbyrået AFP. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler og droner I angrepet. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 6 priser. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: De lokale medeierne Carl Didrik Cappelen og Johanne Didrik Cappelen fulgte gårdsdagens store markering til støtte for Ulefoss jernstøperi. Sammen eier de 49% av eierselskapet CK Partners. Etter demonstrasjonen uttrykte de forståelse for engasjementet og understreket hvor tett båndet mellom bygda og industribedriften. Ifølge ledelsen vil innspillene fra gårdsdagens demonstrasjon bli tatt med I grunnlaget når styret skal ta sin endelige beslutning om fremtiden til den over 360 år gamle industribedriften. Og etter to tiår som både kunstverk og lekeplass for rottejomfruen på Bakkestranda nødvendig vedlikehold, skulpturen som ble avduket under Ibsen-jubileet I 2006 dekket av stillaser, mens kunstner Marit Bente Norheim selv gjennomfører renoveringsarbeidet. I første omgang prioriteres reparasjon av betongen, mens oppgradering av området rundt med gummiasfalt og ny belysning planlagt senere.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Meste går greit I trafikken I dag, I alle fall så langt vi har registrert. Det litt veiarbeid her og der, men går stort sett greit det også. Og ingen hendelser eller andre ting å se opp for akkurat nå I alle fall. På Torp meldes det fra tårnet at alt I rute, både det som kommer og det som går. På Bratsbergbanen så har det meste vært innstilt I dag, men ser ut til at det går I hvert fall litt grann tog utover dagen. Ellers det alternativ transport mellom Porsgrunn og Notodden som dominerer her sånn. Vestfoldbanen går derimot som den skal. Fortsatt ikke begynte å regne noe voldsomt her på Bratsberg Brygge, men det kommer. Det skal komme mye regnvær, spesielt utover ettermiddagen, sier meteorologene, som ikke gir noe særlig høyere temperaturer heller. For så vidt ikke noe lavere temperaturer enn det vi har nå utover dagen heller, så det jo greit. I morgen så blir det motsatte av det vi har I dag. Strålende sol og opp mot 20 grader.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!
0: Har en fin tirsdag, en fin formiddag. 4 minutter forbi 9 klokka. Og dette Ari Baigora. Ja.

0: blir slå følgende stier. Traver under imot om vi snøbler.
1: Ari Beigåra og Falle og slå seg her på Radio Grenland 7,5 over 9. God formiddag, det blitt tirsdag 15. september står det I kalenderen Og med det så vi jo halvveis I september måned allerede Det går jammen unna da vi har gjort halvparten av den første høstmåneden Dette

0: musiken.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Han kommer fra Swedish House Mafia og Lykke Li, som har slått seg sammen og konstaterer at happiness is so sad I morgenshowet her på Radio Grenland. Kvart over ni har klokka blitt riktig god formiddag denne torsdagen 15. september. Det også en dato som markerer slutten på bålforbudet, for fram I morgen så det generelle bålforbudet opphevet, selv om brandvesenet fortsatt ber folk å bruke hodet da, for til tross for dette bålforbudet som startet 15. april, så har brandvesenet på landsbasis måtte rykke ut til hele 694 skog- og grassbranner I år. Flest av de var I juli, så brandvesenet oppfordrer jo da selvfølgelig

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Hyundai en deilig tirsdagsburger til kun 99 hos Peribar I Duestien I Skien. Peribar Norges eldste gatekjøkken. Vi har også byens beste softis I alle varianter hver eneste dag. Tirsdagsburger, kun 99. Hver tirsdag hos Peribar.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. September kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Morgenshowet.

er vel den mest kjente sangen til Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart her på Radio Grenland tilbake fra tidlig 80-tall og har, har vel fått mer eller mindre legendestatus siden, siden den gang. Klokka nærmer seg halv ti, vi skal innom litt lokale nyheter etter James Blunt.

0: en aldri så liten smak av sommer på en høstlig, grå og våt tirsdag. Dette var James Blunt I det klokka halv ti. Du skal få en lokal nyheter. Den omstritte lekteren med brakkerigg I Knardalstrand har igjen fått slagside. Hendelsen kommer kort tid etter at eieren rettet opp en lignende situasjon tidligere I sommer, skriver Varden. Porsgrunn kommune har allerede pålagt eieren å fjerne lekteren eller dokumentere varige sikringstiltak innen 1. November. Etter to tiår som både kunstverk og lekeplass får Rottejomfruen på Bakkestranda I Skien nødvendig vedlikehold. Skulpturen som ble avduket under Ibsen-jubileet I 2006 dekket av stillaser, mens kunstner Marit Bente Norheim selv gjennomfører renoveringsarbeidet. I første omgang prioriteres reparasjon av betongen, mens oppgradering av området rundt med gummiasfalt og ny belysning planlagt senere. De lokale medeierne Carl Didrik Cappelen og Johan Didrik Cappelen fulgte gårsdagens store markering til støtte for Ulefoss jernstøperi. Sammen eier de 49% av eierselskapet CK Partners. Ifølge ledelsen vil innspillene fra gårsdagens demonstrasjon bli tatt med I grunnlaget når styret skal ta sin endelige beslutning om fremtiden til den over 360 år gamle industribedriften. Ride har innført fartsbegrensning for elsparkesykler I deler av Skien sentrum som følge av de omfattende gravearbeidene I området, skriver Varden. Etter en henvendelse fra entreprenørene bak anleggsarbeidet toppfarten redusert fra 22 til 15 km I timen I den aktuelle zonen. Målet å bedre sikkerheten og redusere risikoen for uhell mellom elsparkesykler og anleggstrafikk. Og en mann I 30-årene ble I natt anmeldt etter en voldshendelse på Bakken I Skien. Politiet rykket ut til en privatadresse etter melding om vold. Den fornærmede fikk tilsyn av ambulanse, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser ut til å flyte fint ute på veiene I Telemark og omkringliggende områder nå, sånn I det store og det hele I alle fall. Ingen meldinger om noe spesielt. Det meste I rute på Vestfoldbanen, mens det da går litt alternativ transport på Bratsbergbanen I dag, så der må du nesten dobbeltsjekke avgangen din og se hva du får. Ellers så alt I rute, I hvert fall hittil på Torp. Når det gjelder værutsiktene så jo de grå og våte da resten av dagen I dag. Nå har regnet begynt her I Porsgrunn sentrum også og kommer til å fortsette utover det meste av dagen I dag og det gjelder de fleste steder I våre områder. Det derimot meldt en ganske fin dag I morgen med sol og blå himmel og opp mot 20 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter nå forbi halv 10. Håper du har en fin tirsdag. Dette Teddy Swims.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet.

tidlig 90-tall, og Maggie Riley sang Every Time We Touch, og det gjorde hun jammen I 2026 også, her I morgenshowet på Radio Grenland, tirsdag 15. september, som vi relativt greit I gang med, en sånn skikkelig ordentlig høstdag I det meste av våre nærområder I dag, men når vi halvveis inn I september måned, så skal vi vel kanskje ikke være så veldig overrasket over det. Vi skal kanskje være enda mer overrasket over hva vi får I morgen, for da blir det jo nesten sommerlig, I alle fall tilsynelatende da, med strålende sol og blå himmel og rundt 20 grader. Det blir søndagen om igjen, det. Og det jeg vet ikke med deg, men jeg sier I alle fall ja takk. Dette Taylor Swift.

målet å gjemme seg for sola, så trenger ikke hverken Tame Impala eller Jenny å løpe langt I våre områder I dag, I alle fall for det lite sol på Telemarkshimmelen denne tirsdagen, som derimot kommer til å bli preget av gråvær og regnvær. Samtidig skal øret ditt få ditt godsaker fra Elton John.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Deg en deilig tirsdagsburger til kun 99 hos Peribar I Duestien I Skien. Peribar Norges eldste gatekjøkken. Vi har også byens beste softis I alle varianter hver eneste dag. Tirsdagsburger, kun 99. Hver tirsdag hos Peribar. Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Grønland. Klokka har passert 10. Tirsdags formiddag. Forever Young sang han I morgenshowet. I det du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere politibetjent fra Agder tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen som I 40-årene skal forklare seg I retten I dag.
2: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd I 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Økokrim har tatt ut tiltale mot tre personer for grovt bedrageri etter at en eldre person ble lurt til å overføre flere millioner kroner til svindlerne. Ifølge tiltalen ble den fornærmede forespeilet at pengene var sikret gjennom verdier I blant annet gullbarrer, edelstener og tepper. I virkeligheten skal disse verdiene bare ha vært en brøkdel av pengene som ble overført. Renta ventes å være høy de neste 2 årene. Det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst ville føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% I år. Skøytestjernen Jutta Lerdam tar en pause fra isen kommende sesong. 27-åringen som forlovet med influencer Jake Paul sier at hun vil bruke tid på å gjøre det som gjør henne glad. Lerdam tok sitt første OL-gull på 1000 meter I Milano I februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Den omstritte lekteren med brakkerigg I Knardalstrand I Porsgrunn har igjen fått slagside. Hendelsen kommer kort tid etter at eieren rettet opp en lignende situasjon tidligere I sommer, skriver Varden. Porsgrunn kommune har allerede pålagt eieren å fjerne lekteren eller dokumentere varige sikringstiltak innen 1. november. Og etter 2 tiår som både kunstverk og lekeplass får Rottejomfruen på Bakkestranda I Skien nødvendig vedlikehold. Skulpturen som ble avduket under Ibsen-jubileet I 2006 dekket av stillaser, mens kunstner Marit Bente Norheim selv gjennomfører renoveringsarbeidet. I første omgang prioriteres reparasjon av betongen, mens oppgradering av området rundt med gummiasfalt og ny belysning planlagt senere.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Så langt vi kan se så går det greit I trafikken I våre områder. Det gjelder også flytrafikken til og fra Torp og togtrafikken på Vestfoldbanen. Og så har det vært krøllete på Bratsbergbanen I dag. Mye alternativ transport. Nå ser det ut til at det stort sett går tog som normalt utover dagen I dag, men du får dobbeltsjekke avgangen din og se hva du får hvis det aktuelt for din del, bare sånn at du sikker. Regn og grått og ja, veldig høstlig da utover resten av dagen I dag, sier meteorologene. Vi får ja, de rundt 14-15 gradene vi har nå, ikke noe særlig mer, men heller ikke noe særlig mindre. Og så blir det en fin dag I morgen med sol og blå himmel og rundt 20 grader.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet.
0: 4 minutter nå forbi 10. Riktig god formiddag denne tirsdag 15. september. Dette Charlie Puth og Changes.

var jo i Stavern I sommer I godeste Charlie Puth, og da fremførte han også sangen som heter Changes, som du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland 7 minutter over 10 denne tirsdag 15. september. Håper du har en bra start på dagen, at ting går greit, selv om det litt veldig høstlig I dag. Jeg heter Thomas, og tenkte å gi deg sporten etter Mia fra Kragerø.

0: Vemund Norheim Ask fra Kragerø fikk onsdag kveld sin debut I EHF Champions League og skrev samtidig lokal idrettshistorie. 20-åringen nemlig den første spilleren fra Kragerø som har deltatt I håndballens mest prestisjefylte klubbeturnering. Da han kom inn på banen I første omgang markerte han seg umiddelbart ved å score Kolstads redusering til 10-9. Totalt noterte han seg for 3 mål I debuten. Kolstad møtte den tyske håndballgiganten SC Magdeburg på bortebane I en fullsatt Getek arena med rundt 8000 tilskuere. Kampen endte med 37-22 seier til hjemmelaget, men for Ask ble det likevel en kveld han sent ville glemme. Porsche måtte reise hjem uten poeng etter 2-0-tap borte mot Eik Tønsberg I 2. divisjon lørdag. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0, men vertene avgjorde kampen I løpet av 6 minutter I 2. omgang. Mohamed Moussa Sroor sendte Eik I ledelsen etter 56 minutter, før Benjamin Stokke økte til 2-0 6 minutter senere. Etter tapet ligger Porsche på 10. plass på tabellen. Notodden-keeper Sondre Solås gjør seg bemerket på flere arenaer samtidig. På banen har bergenseren levert en sterk sesong for NFK. Klubben har blant de beste defensive tallene I norsk topp, bredde og divisjonsfotball med 10 kamper uten baklengsmål og bare 0,8 baklengs I snitt per kamp. Utenfor banen bygger Solås også sin egen merkevare. Under navnet Keeper Kings publiserer han daglig videoer fra keeperhverdagen på TikTok, Instagram, Facebook og YouTube. Kontoene vokser raskt og TikTok-profilen har passert 13 000 følgere. I tillegg har 24-åringen startet salget av egne keeperhansker under navnet Kings Grip, skriver Thea. Notodden måtte for øvrig nøye seg med uavgjort da laget møtte treff på bortebane søndag ettermiddag. Kampen endte 1-1 med Erik Leandersson som målskårer for Notodden. Og for et år siden valgte Odd å bytte trener I håp om sportslig fremgang. Selv om laget bedre stilt poengmessig enn på samme tid I fjor, klubbledelsen langt fra fornøyd med utviklingen den siste tiden. Etter 10 serierunder var Odd bare 1 poeng bak tabelltoppen og fremsto som en klar opprykkskandidat. Nå laget falt til 6. plass med 16 poeng opp til førsteplassen og 14 opp til andreplassen. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at laget blitt forutsigbart og at prestasjonene variert for mye. Vi hatt for mange kamper der minimumsstandarden vært for dårlig, sier han til avisa.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll. Cafek.no.
2: God morgen.
3: Altid. Best humør.
2: Morgenshowet.

7 minutter på halv 11. Fortsatt god formiddag denne tirsdag 15. september. Irene Cara og What a Feeling. Vi var jo litt innom Oasis her tidligere I dag, I og med at de nå da har annonsert at de skal legge ut på ny turné igjen neste år, og nå må man registrere seg da for å få I det hele tatt få kjøpt billetter og det ene med det andre, men så det jo hva disse billettene kommer til å koste da, og nå har prisene for Manchester-konsertene på Etihad Stadium blitt klare, og ja, for å si det sånn, her det bare å gjøre klart for at lommeboka kommer til å gå relativt varm, for standardprisene vil da ligge på rundt 75 pund for de aller billigste billettene, og det vel da sitteplasser helt bakerst på stadion, lengst unna scenen. Ellers så har du helt opp mot 270 punds billetter, da sitter du godt og ganske nærme scenen, og da må vi jo gange alt dette her med hva det, 11,5 kroner eller noe sånt, 12 kroner punden står igjen nå, som andre ord det gjør et greit innhold I lommeboka, og dette jo per billett da, selvfølgelig. Eller så har de ståbilletter for ja, mellom 174 og 207 pund per billett, så vel bekomme. Dette Synnevo, og hun full og fin.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette Morgenshowet.

Reynolds og Annalise, det Tina Turner, denne grå og våte tirsdags formiddagen tilbake fra tampen av 80-tallet var det vel. Snart 2 minutter forbi 10:30, håper du har en fin tirsdag. Du skal få ny musikk nå. Emma Steinbakken tilbake med ferskvare, og hun synger at noen pappaer flinkere enn andre.

0: deg en deilig tirsdagsburger til kun 99 hos Peribar I Duestien I Skien. Peribar Norges eldste gatekjøkken. Vi har også byens beste softis I alle varianter hver eneste dag. Tirsdagsburger, kun 99. Hver tirsdag hos Peribar.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

Chicago her på Radio Grenland. Along comes a woman. I det klokka nærmer seg kvart på 11 denne uka her, så kan det være ekstra lurt å være nøye med å ikke plukke for mye på telefonen din I bilen, for utrykningspolitiet de gjennomfører kontroll av ulovlig mobilbruk I bil gjennom hele uka. I tillegg så kontrollerer de beltebruk og riktig sikring av barn I bil. Husk at som sjåfør det ditt ansvar å ha blikket på veien og sikre at alle I bilen bruker bilbeltet riktig. Dette enkle tiltak som redder liv, sier UP-sjef Knut Smedsrud. Ali Salert skal du få her nå.

Bernemil fra Skien synger The Same Old Song Again I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor vi I ferd med å lukke døra for I dag, men da åpnes det jo samtidig en ny dør, nærmere bestemt kontordøra, rett etter nyhetene klokka 11. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag, og så Kristoffer på plass da når kontoretida over klokka 2. Og frem mot nyhetene klokka 11 skal du få Mika. Dette Relax.

0: på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen!

0: Her VG-nyhetene. PST og Kripos ransaker i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold, mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. En av fem norske studenter sliter med psykiske plager, det viser studentenes store helse- og trivselsundersøkelse for 2026.
1: Det har gått ned fra en av fire, men mange opplever fortsatt betydelige utfordringer i studenthverdagen. Andelen som har opplevd seksuell trakassering økende, og flere studenter sliter med søvnproblemer. Samtidig oppgir studentene høyere livskvalitet enn tidligere studenter.
0: Reporter Miriam Alsvik. Norges handelsoverskudd i august var på over 100 milliarder kroner, det høyeste siden januar 2023, ifølge Statistisk sentralbyrå. Høye energipriser drevet av Midtøsten-konflikten og lave gasslagre i Europa bidro til solid økning i eksportinntektene. Norsk eksport steg over 30% fra i fjor, mens importen økte 7% ifølge SSB. Opptellingen av stemmer i valget i Sverige blir ikke fullført før på torsdag, opplyser valgmyndigheten. De anslår et større antall stemmer i år enn ved tidligere valg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Torgeir Bakken fra Notodden Arbeiderparti innstilt som ny leder for hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet i Telemark fylkeskommune. Bakken sier til Telen at dette var vervet han helst ønsket seg og beskriver det som en mulighet til å bli en del av den politiske ledelsen i fylket. Det endelige valget skjer i fylkestinget i morgen. To menn nekter straffeskyld i en omfattende sak som nå behandles i Nedre Telemark tingrett, melder NRK. Hovedtiltalte, en mann i 20-årene, avviser blant annet anklagene om menneskehandel og om å ha bestilt et drap. Også en medtiltalt mann i 30-årene nekter straffeskyld for menneskehandel. Begge sammen med hovedtiltaltes samboer tiltalt for hallikvirksomhet. Og feilen som har skapt problemer med åpningen av Porsgrunnsbrua nå lokalisert. Fylkeskommunen opplyser at reparasjonsarbeidet i gang, men at det kan ta rundt en uke før brua fungerer normalt igjen. I mellomtida vil brua åpnes en gang daglig mellom klokka 18 og 19. Biltrafikken påvirkes ikke, men skip og båter må forholde seg til de midlertidige begrensningene.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Vel blåst.
4: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: En deilig tirsdagsburger til kun 99 hos Peribar i Duestien i Skien. Peribar er Norges eldste gatekjøkken. Vi har også byens beste softis i alle varianter hver eneste dag. Tirsdagsburger, kun 99. Hver tirsdag hos Peribar. Peribar.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Det en nær familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld og den siktede, det sier politiet nå. Den skadede mannen ble fraktet til akuttmottaket med alvorlige skader etter hendelsen. Han var bevisst da nødetatene kom til stedet. PST og Kripos ransaker I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold. Mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. En tidligere politibetjent fra Agder tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen som I 40-årene forklarer seg I retten I dag.
1: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd I 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
0: Reporter Miriam Alsvik. Antallet 100-åringer I Japan har for første gang passert 100 000, opplyser helsedepartementet I landet I dag. Rundt 90% av dem kvinner, opplyser departementet. Fruktbarhetsraten I landet på den andre siden på et rekordlavt nivå. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Torgeir Bakken fra Notodden Arbeiderparti innstilt som ny leder for hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet I Telemark fylkeskommune. Bakken sier til Telen at dette var vervet han helst ønsket seg og beskriver det som en mulighet til å bli en del av den politiske ledelsen I fylket. Det endelige valget skjer I fylkestinget I morgen. To menn nekter straffeskyld I en omfattende sak som nå behandles I Nedre Telemark tingrett, melder NRK. Hovedtiltalte en mann I 20-årene avviser blant annet anklagene om menneskehandel og om å ha bestilt et drap. Også en medtiltalt mann I 30-årene nekter straffeskyld for menneskehandel. Begge sammen med hovedtiltaltes samboer tiltalt for hallikvirksomhet. Og feilen som skapt problemer med åpningen av Porsgrunnsbrua nå lokalisert. Fylkeskommunen opplyser at reparasjonsarbeidet I gang, men at det kan ta rundt en uke før brua fungerer normalt igjen. I mellomtida vil brua åpnes en gang daglig mellom klokka 18 og 19. Biltrafikken påvirkes ikke, men skip og båter må forholde seg til de midlertidige begrensningene.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Simen Norheim Ask fra Kragerø fikk onsdag kveld sin debut I EHF Champions League og skrev samtidig lokal idrettshistorie. 20-åringen nemlig den første spilleren fra Kragerø som har deltatt I håndballens mest prestisjefylte klubbeturnering. Da han kom inn på banen I første omgang markerte han seg umiddelbart ved å score Kolstads redusering til 10-9. Totalt noterte han seg for 3 mål I debuten. Kolstad møtte den tyske håndballgiganten SC Magdeburg på bortebane I en fullsatt Gettech arena med rundt 8000 tilskuere. Kampen endte med 37-22 seier til hjemmelaget, men for Ask ble det likevel en kveld han sent vil glemme. Porsche måtte reise hjem uten poeng etter 2-0-tap borte mot Eik Tønsberg I 2. divisjon lørdag. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0, men vertene avgjorde kampen I løpet av 6 minutter I 2. omgang. Mohamed Moussa Sroor sendte Eik I ledelsen etter 56 minutter, før Benjamin Stokke økte til 2-0 6 minutter senere. Etter tapet ligger Porsche på 10. plass på tabellen. Notodden-keeper Sondre Solås gjør seg bemerket på flere arenaer samtidig. På banen har bergenseren levert en sterk sesong for NFK. Klubben har blant de beste defensive tallene I norsk topp, bredde og divisjonsfotball med 10 kamper uten baklengsmål og bare 0,8 baklengs I snitt per kamp. Utenfor banen bygger Solås også sin egen merkevare. Under navnet Keeper Kings publiserer han daglig videoer fra keeperhverdagen på TikTok, Instagram, Facebook og YouTube. Kontoene vokser raskt og TikTok-profilen har passert 13 000 følgere. I tillegg har 24-åringen startet salget av egne keeperhansker under navnet Kings Grip, skriver Thea. Notodden måtte for øvrig nøye seg med uavgjort da laget møtte treff på bortebane søndag ettermiddag. Kampen endte 1-1 med Erik Leandersson som målskårer for Notodden. Og for et år siden valgte Odd å bytte trener I håp om sportslig fremgang. Selv om laget bedre stilt poengmessig enn på samme tid I fjor, klubbledelsen langt fra fornøyd med utviklingen den siste tiden. Etter 10 serierunder var Odd bare 1 poeng bak tabelltoppen og fremstod som en klar opprykkskandidat. Nå laget falt til 6. plass med 16 poeng opp til førsteplassen og 14 opp til andreplassen. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at laget har blitt forutsigbart og at prestasjonene har variert for mye. Vi har hatt for mange kamper der minimumsstandarden har vært for dårlig, sier han til avisa.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det er viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: Chilling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: deg en deilig tirsdagsburger til kun 99 hos Peribar I Duestien I Skien. Peribar Norges eldste gatekjøkken. Vi har også byens beste softis I alle varianter hver eneste dag. Tirsdagsburger, kun 99. Hver tirsdag hos Peribar.
1: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post. alfakrøllcafek.no
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her er VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket ved en videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson og søker I området etter eventuelle flere skadde. 9 av 10 har svært eller ganske stor tillit til dronning Sonja, viser en ny meningsmåling responsanalyse har gjort for VG. Samtidig viser under halvparten 41% samme tillit til dronning Mette Marit. 88% har svært eller ganske stor tillit til kong Håkon. Direktoratet for medisinske produkter oppfører 6 syntetiske peptider på den strafferettslige dopinglista. De siste årene har interessen for slike stoffer økt, særlig blant unge. Oppføringen sender et tydelig signal om at disse stoffene kan være helseskadelige, heter det fra direktoratet. Vikingspiss Erik Botheim med I Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
1: En Helmersen I Bodø-Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim har vist seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn I den troppen her.
0: Bodø-Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, gjett nå for alltid på VG.
2: Torgeir Bakken fra Notodden Arbeiderparti innstilt som ny leder for hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet I Telemark fylkeskommune. Bakken sier til Telen at dette var vervet han helst ønsket seg og beskriver det som en mulighet til å bli en del av den politiske ledelsen I fylket. Det endelige valget skjer I fylkestinget I morgen. To menn nekter straffeskyld I en omfattende sak som nå behandles I Nedre Telemark tingrett, melder NRK. Hovedtiltalte en mann I 20-årene avviser blant annet anklagene om menneskehandel og om å ha bestilt et drap. Også en medtiltalt mann I 30-årene nekter straffeskyld for menneskehandel. Begge sammen med hovedtiltaltes samboer tiltalt for hallikvirksomhet. Og feilen som har skapt problemer med åpningen av Porsgrunnsbrua nå lokalisert. Fylkeskommunen opplyser at reparasjonsarbeidet I gang, men at det kan ta rundt en uke før brua fungerer normalt igjen. I mellomtida vil brua åpnes en gang daglig mellom klokka 18 og 19. Biltrafikken påvirkes ikke, men skip og båter må forholde seg til de midlertidige begrensningene.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Let's go.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: her på Radio Grenland etter det Alex Warren.
1: Her VG-nyhetene. En elev alvorlig skadd etter knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Vi rykket ut med store styrker og fikk raskt kontroll på både den skadde og en formentlig gjerningsperson. Så den skadde ivaretatt av helsevesenet og betegnes som alvorlig skadd, mens den vi har kontroll på beregnes som pågrepet og vil bli kjørt i politiarresten.
1: Det en familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Martensrud i Oslo i går kveld og den siktede. Fornærmede ble fraktet til akuttmottak med alvorlige skader. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
3: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Country-popstjerne Tobias Sten lager sin egen festival. Stenfest går av stabelen på Bjerke Travbane i Oslo i juni neste år med konserter, matboder og både norske og internasjonale artister. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

feber fantasiene de løper løpsk. Det klokken har passert to. God ettermiddag, god tirsdag og velkommen skal du være til ettermiddagsrushet her på Radio Grenland, hvor Kristoffer har inntatt posisjon for å slå og følge med deg frem til klokken blir fem. Vi skal til en klassiker av dimensjoner straks, men først Morgan Wallen, og den har jo klassikerpotensialet, den her også.

Som Tobias I tårne sier, regn og ruskevær, og det ja, lett tilfeldigvis frisk bris I kassene fra sørlig retning, og det noen solide skurer som også kommer utover sen ettermiddag og kveld, men bare å komme seg gjennom I dag, for I morgen så finværet tilbake, starter ikke nok litt sånn skyet I morgen, men så sprekker det fullstendig opp. Det blir solskinn, det blir blå himmel, og det blir tett opp under 20 grader, så høsten ikke så halvgæren.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Unn deg en deilig tirsdagsburger til kun 99 hos Peribar I Duestien I Skien. Peribar Norges eldste gatekjøkken. Vi har også byens beste softis I alle varianter hver eneste dag. Tirsdagsburger, kun 99. Hver tirsdag hos Peribar.
3: Ettermiddagsrøsje.

der er vi på merke NSYNC, bye bye bye. Det låter godt I dag, det låter godt den gangen, og det kommer til å låte godt en god stund fremover, I hvert fall oppe I mitt hode, og jeg, ja, jeg vet ikke om jeg skal holde det guilty pleasure en gang, det bare en pleasure, rett og slett, å få litt boyband rett inn I øregangen. Jeg har en sånn egen spilleliste som jeg setter den ofte på I bilen, ute og kjører litt sånn lengre turer, og da synges det relativt høyt, og bye bye bye, selvfølgelig en del av den spillelisten der, sammen med mye da fra Backstreet Boys og Westlife, den hellige treenighet som jeg liker å kalle det.

0: vi fra The September Venn I det Thomas klar.
1: Vemund Norheim Ask fra Kragerø fikk onsdag kveld sin debut I EHF Champions League og skrev samtidig lokal idrettshistorie. 20-åringen nemlig den første spilleren fra Kragerø som har deltatt I håndballens mest prestisjefylte klubbeturnering. Da han kom inn på banen I første omgang markerte han seg umiddelbart ved å score Kolstads redusering til 10-9. Totalt noterte han seg for 3 mål I debuten. Kolstad møtte den tyske håndballgiganten SC Magdeburg på bortebane I en fullsatt Getek Arena med rundt 8000 tilskuere. Kampen endte med 37-22 seier til hjemmelaget, men for Ask ble det likevel en kveld han sent ville glemme. Porsche måtte reise hjem uten poeng etter 2-0-tap borte mot Eik Tønsberg I 2. divisjon lørdag. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0, men vertene avgjorde kampen I løpet av 6 minutter I 2. omgang. Mohamed Moussa Sroor sendte Eik I ledelsen etter 56 minutter, før Benjamin Stokke økte til 2-0 6 minutter senere. Etter tapet ligger Porsche på 10. plass på tabellen. Notodden-keeper Sondre Solås gjør seg bemerket på flere arenaer samtidig. På banen har bergenseren levert en sterk sesong for NFK. Klubben har blant de beste defensive tallene I norsk topp, bredde og divisjonsfotball med 10 kamper uten baklengsmål og bare 0,8 baklengs I snitt per kamp. Utenfor banen bygger Solås også sin egen merkevare. Under navnet Keeper Kings publiserer han daglig videoer fra keeperhverdagen på TikTok, Instagram, Facebook og YouTube. Kontoene vokser raskt og TikTok-profilen har passert 13 000 følgere. I tillegg har 24-åringen startet salget av egne keeperhansker under navnet Kings Grip, skriver Thea. Notodden måtte for øvrig nøye seg med uavgjort da laget møtte treff på bortebane søndag ettermiddag. Kampen endte 1-1 med Erik Leandersson som målskårer for Notodden. Og for et år siden valgte Odd å bytte trener I håp om sportslig fremgang. Selv om laget bedre stilt poengmessig enn på samme tid I fjor, klubbledelsen langt fra fornøyd med utviklingen den siste tiden. Etter 10 serierunder var Odd bare 1 poeng bak tabelltoppen og fremsto som en klar opprykkskandidat. Nå laget falt til 6. plass med 16 poeng opp til førsteplassen og 14 opp til andreplassen. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at laget blitt forutsigbart og at prestasjonene variert for mye. Vi hatt for mange kamper der minimumsstandarden vært for dårlig, sier han til avisa.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Ettermiddagsrøsje.

dette halte forholdet på Tobias Sten, akkurat hva det vil bety, litt sånn usikker, men vi jo inne I en sesong da, hvor mange på jakt etter, ja, etter forhold igjen, og hadde litt sånn ekstra hyggelig med da, inn I den klassiske cuddling season, når høsten og mørket faller litt ekstra på. Det flere som vil finne kjærligheten, så på jakt, det bare å ønske lykke til med det. Det ja, en kamp der ute, det det ingen tvil om, en kamp jeg selv, jeg skal ikke si at jeg har deltatt så veldig mye I det, for akkurat nå så trives jeg veldig godt på egenhånd, så får vi se da hvor lenge det varer, men en liten stund til det nok ikke umulig at det blir, for ja, hvis man skal ut der, så man må liksom legge ned en innsats, og det virker så slitsomt.

Talk to you fra Sam Fender og Elton John. Det på Radio Grenland en tirsdags ettermiddag. Tirsdagen kan jo være litt sånn slå seg innimellom da. Man har en mandag som henger igjen der. Det regnvær, det gråvær I dag. Men så det lysere tider I sikt av finvær I morgen. Når vi kommer oss inn I onsdagen så det plutselig halvveis I arbeidsuken. Samtidig kommer det til å bety at vi halvveis I september også. Så høsten den går unna. Det

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Wrecker fra Sombru til radioen din etter nyhetene. Klokken tre.
1: Her VG-nyhetene. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt i gang med vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
1: Arbeiderpartiet lover skattelette for alle i jobb, men nekter å fjerne formuesskatten.
3: På landsstyremøtet i Arbeiderpartiet i dag skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle om den politiske linjen AP vil legge seg på i forhandlingene om din og bedriftenes skatt. Han erkjenner at det vil bli vanskelig å finne et skatteforlik over de turbulente grensene som i dag finnes i norsk politikk. Samtidig skatt i området hvor vi oftest har funnet sammen i forlik, sist i 2016, sier Stoltenberg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Karpe setter ny salgsrekord. Klokka 13 i dag åpnet forhåndssalget av det som blir deres aller siste konserter, som holdes i Oslo Spektrum i 2028. Allerede 16 av 21 konserter utsolgt, ifølge oversikten på Ticketmaster. I 2022 satte duoen rekord med 10 dager på rad med utsolgte konserter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Fortsatt god tirsdags ettermiddag, det vi har passert tre på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Grenland i ettermiddagsrøsje med blant annet Katy Perry og en ny ukens godlåt liggende å lure. Men aller først, hun er vel fort verdens mest populære person, godeste Taylor Swift.

0: er gråvær, det er regnvær og det blåser opp mot en frisk bris I perioder. Også I dag så hold på hatten og tvihold på med paraplyen hvis du bruker det, mens I morgen så kan det henges til tørk, for dag solen tilbake, det finvær tilbake. Ja da, bare kom oss gjennom I dag som blir opp mot en 18-19 grader I morgen og stort sett blå himmel og flott og flott.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Unn deg en deilig tirsdagsburger til kun 99 hos Peribar i Duestien i Skien. Peribar Norges eldste gatekjøkken. Vi har også byens beste softis i alle varianter hver eneste dag. Tirsdagsburger, kun 99. Hver tirsdag hos Peribar.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ettermiddagsrøsje.

hamburger rett I nebbe og ja, har med en venn eller venninne på den festen, vel, så har jeg et brennet tips til deg for 7-Eleven Vattenberg. De har nå lansert 4 nye burger, og vi feirer med å dele ut det smasher burgere nå de neste dagene. Fram I morgen, 5. fredag, så trekkes det vinnere hver dag. Du sugen på en burger, så det bare å komme seg inn på vår Facebook-side og melde seg.

Ny musikk det fra Emma Steinbakken I det vi kan ta med oss litt rentenytt og det ikke gode nyheter det for deg som har det litt trangt for trangere det skal det bli for nå det Statistisk sentralbyrå som kommer med sine prognoser og der går det ganske så klart frem at det kommer en renteheving til I løpet av 2026 allerede nå I september så det ventet at renten skal opp med 0,25 prosentpoeng og dermed da så vi oppe på 4,5 prosent hva det gjelder styringsrente Og renta den skal holde seg høy den ut året og ja, gått inn I 2027, men deretter så ventes det faktisk at det kommer 4 rentekutt da, gjennom 2027 og 2028. Så det bare å ta dette for ja, dårlig fisk, skal vi si det da, for det var jo også prognoser som meldte for ikke sånn veldig lenge siden at renta den skulle ikke oppover, den skulle jo bare nedover og nedover, og så det stikk motsatte skjedd, og det jo ikke gode nyheter for egen del, da, for jeg har et boliglån jeg, som alt for høyt og hver renteøkning. Det en 700-800 kroner rett ut da I måneden, men det meldes jo også om at vi faktisk får romsligere økonomi da, for reallønnsveksten. Den skal etter sigende da være høyere enn prisveksten her, så får vi se om de tallene går opp med en selv, så kjenner jeg at det blir trangere når renten går opp enkelt og greit, men jeg får glede meg til 2028 da, når vi nede på et vanlig nivå igjen.

Robert Palmer, det her på Radio Grønland, straks kvart på fire på med klokken. Janet Jackson på vei til rammen din med All For You, for oss som hører fra Lady Antebellum straks, men først The Weeknd. Dette In Your Eyes. God tirsdag.

All for you, Janet Jackson, det her på Radio Grenland. Fortsatt gode tirsdag, det klokken begynner å nærme seg fire. Det betyr jo fort at det den offisielle slutten på arbeidsdagen, om ikke alt for mange minutter, og det tar vi jo selvfølgelig til oss frem mot det, Lady Antebellum, og da jo ut på en liten løpetur, så får vi liksom unnagjort trimmen også, det deilig.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Klokken den har blitt fire. Du skal få overskriftene her på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartiets Kjersti Toppe sier hun ble nærmest fysisk uvel da hun så bildene fra drapshuset i Ski. Nå krever hun svar fra helseministeren.
2: I helgen publiserte VG bilder fra innsiden av huset der Marit og Håkon Togerud ble drept i 2024. Naboer og andre varslet om bekymring, og kommunens hjemmesykepleiere var innom huset flere ganger i uken det siste året. Toppe etterlyser et felles varslingssystem for offentlige tjenester, og krever svar fra Jan Christian Vestre om hvorfor familien ikke fikk mer hjelp.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid begraves onsdag neste uke klokka 13 i Ris kirke i Oslo. Hun gikk bort fredag 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter at hun deltok i sin bror kong Haralds gravferd. Vikingspiss Erik Botheim med i Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
3: En Helmersen i Bodø-Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim har vist seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn i den troppen her.
1: Bodø-Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Så enkelt det altså Olivia Dien, det her på Radio Grønland. Tirsdags ettermiddag, håper en kuranten regnvær etter Trosta I det vi har passert 4 på klokken. Kristoffer heter jeg, blir som vanlig med deg en time til med blant annet One Republic og Celine Dion på gang her. Men først

Det gråvær, det regnvær, og det skal det være resten av dagen I dag. Temperaturen på 16-17 grader, så det bra dragevind, også lett til dels lave bris fra sørlig retning. I morgen så snur det om, da blir det solskinn, da blir det blå himmel, litt sånn delvis skyet fra start av, men flotte forhold utover onsdagen, og temperaturer tett opp under 20 grader.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Ettermiddagsrushet.

Denne uken så har du muligheten til å sikre deg en middag hos 7-Eleven Vattenberg, for de har lansert fire nye burgere, og vi feirer med konkurranse hvor vi deler ut to valgfrie medium smash burgere da fra om I morgen. Og hver dag frem til fredag så har du lyst til å ta med deg en venn eller venninne på en burgermiddag, så det bare å komme seg på vår Facebook-side og fortelle hvilken burger du synes best der. Lykke til og bon appetit!

0: Nei, det ikke mulig å stoppe regnet, i hvert fall ikke i dag, men Thomas, han kan i hvert fall gi deg sportsnyheten da.
1: Vemund Norheim Ask fra Kragerø fikk onsdag kveld sin debut I EHF Champions League og skrev samtidig lokal idrettshistorie. 20-åringen nemlig den første spilleren fra Kragerø som har deltatt I håndballens mest prestisjefylte klubbeturnering. Da han kom inn på banen I første omgang markerte han seg umiddelbart ved å score Kolstads redusering til 10-9. Totalt noterte han seg for 3 mål I debuten. Kolstad møtte den tyske håndballgiganten SC Magdeburg på bortebane I en fullsatt Getek Arena med rundt 8000 tilskuere. Kampen endte med 37-22 seier til hjemmelaget, men for Ask ble det likevel en kveld han sent vil glemme. Porsche måtte reise hjem uten poeng etter 2-0-tap borte mot Eik Tønsberg I 2. divisjon lørdag. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0, men vertene avgjorde kampen I løpet av 6 minutter I 2. omgang. Mohamed Moussa Sroor sendte Eik I ledelsen etter 56 minutter, før Benjamin Stokke økte til 2-0 6 minutter senere. Etter tapet ligger Porsche på 10. plass på tabellen. Notodden-keeper Sondre Solås gjør seg bemerket på flere arenaer samtidig. På banen har bergenseren levert en sterk sesong for NFK. Klubben har blant de beste defensive tallene I norsk topp, bredde og divisjonsfotball med 10 kamper uten baklengsmål og bare 0,8 baklengs I snitt per kamp. Utenfor banen bygger Solås også sin egen merkevare. Under navnet Keeper Kings publiserer han daglig videoer fra keeperhverdagen på TikTok, Instagram, Facebook og YouTube. Kontoene vokser raskt og TikTok-profilen har passert 13 000 følgere. I tillegg har 24-åringen startet salget av egne keeperhansker under navnet Kings Grip, skriver Thea. Notodden måtte for øvrig nøye seg med uavgjort da laget møtte treff på bortebane søndag ettermiddag. Kampen endte 1-1 med Erik Leandersson som målskårer for Notodden. Og for et år siden valgte Odd å bytte trener I håp om sportslig fremgang. Selv om laget bedre stilt poengmessig enn på samme tid I fjor, klubbledelsen langt fra fornøyd med utviklingen den siste tiden. Etter 10 serierunder var Odd bare 1 poeng bak tabelltoppen og fremstod som en klar opprykkskandidat. Nå laget falt til 6. plass med 16 poeng opp til førsteplassen og 14 opp til andreplassen. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at laget har blitt forutsigbart og at prestasjonene har variert for mye. Vi har hatt for mange kamper der minimumsstandarden har vært for dårlig, sier han til avisa.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
0: Ettermiddagsrushet.

Labyrinth og Emily Sandé, det på Radio Grenland. 10 minutter over halv fem nå, en gråværs tirsdag, men det bare å komme seg gjennom, og det vel egentlig bare å forberede seg på at de dagene her, de blir flere og flere av. Det jo strengt at høsten som har kommet, vi faktisk halvveis inne I september måned nå. Riktig nok så skal det bli litt finvær I morgen, da, men etter det innover mot helgen, så det en del nedbør da som skal falle fra oven, men når regnet faller, så ja, låter jo musikken enda litt bedre, gjør den ikke det da? Her det

Running to the sea, røksa på Susanne Sundfør selv, så skal jeg ikke til noe hav og med bade, men jeg skal hjemover, for klokken den begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må stenge dørene til ettermiddagsrushet for I dag. Håper selvfølgelig du får en strålende tirsdag videre, så høres vi plutselig igjen. Nå blir det Chris Holsten og Abba. Vi snakkes!

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Den 22 år gamle nordmannen som savnet I Riga ble sist registrert ved elvebredden. Politiet sier han kan ha falt I elva og setter inn undervannsroboter I søket.
1: Søket foregår både på land og I elven Daugava som renner gjennom Riga. Nordmannen kom I jobbsammenheng til Riga fredag og ble senere samme kveld sett I Gamlebyen. Politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole I Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt I gang vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet I hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
0: Og knivstikkingen på Kuben VGS nok en alvorlig hendelse med våpen I en Oslo-skole. Det gjør at lærere I videregående skolen kjenner på en økende utrygghet, sier leder I Utdanningsforbundet I Oslo, Marianne Lange-Krog. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Her VG-nyhetene. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I dag. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet har avhørt en rekke vittner, forteller innsatsleder Tonje Brannerud.
1: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet I hva de har sett, og også I varetagelse for veien videre.
0: Knivstikkingen på Kuben VG ser nok en alvorlig hendelse med våpen I en Oslo-skole. Det gjør at lærere I videregående skole kjenner på en økende utrygghet, sier leder I Utdanningsforbundet I Oslo, Marianne Lange Krog. Den 22 år gamle nordmannen som savnet I Riga ble sist registrert ved elvebredden. Politiet sier han kan ha falt I elva og setter inn undervannsroboter I søket.
2: Søket foregår både på land og I elven Daugava som renner gjennom Riga. Nordmannen kom I jobbsammenheng til Riga fredag og ble senere samme kveld sett I Gamlebyen. Politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Fint gjort. Og inn mot hånd.

0: smertestilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV6

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Her VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og Fremskrittspartiet. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. Det stor forskjell på hvilke parti folk vil skal styre lokalt og nasjonalt. I stortingsvalgmålingen har FRP fortsatt størst oppslutning. En kvinne i 30-årene har mistet jobben ved et hotell i Oslo etter å ha blitt siktet for å servere utgått mat til politiet. Politiet mener kvinnen tilberedte maten med vilje for å hindre politiets arbeid. Kvinnens forsvarer hevder dette en overreaksjon. Den tidligere politibetjenten fra Agder som står tiltalt for grov korrupsjon og forsøk på utpressing var tydelig preget da han i dag forklarte seg i retten.
1: Jeg har svertet både distriktet og seksjonen jeg jobbet på og etaten for øvrig, sa mannen i 40-årene. Tiltalene inkluderer mottak av penger fra prostituerte og trusler mot tre menn. Jeg erkjenner straffskyld, men jeg erkjenner ikke at forsøket på utpressing var grovt, sa han i retten.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges eldste industribedrift, Ulefoss Jernverk, legges ned etter 369 års drift. Det rammer 114 ansatte. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

She fell down the sewer and got led astray.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Her VG-nyhetene. Ett år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer i sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki i Norge.
1: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer i VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget i mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Europe Tribute Band kommer allerede nå på fredag. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur, starter her.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. September kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Europe Tribute Band kommer allerede nå på fredag. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Dag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Bye bye, Johnny, bye bye. Snart Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.